0: Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
1: Ving presenterer hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
5: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
6: Jo.
4: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.

0: Ja, når neste VM da?
1: Om fire år.
0: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.

0: høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: For noen år siden, eller for ganske mange år siden, så vant jeg 1 million kroner, eller nesten 1 million kroner i lotto.
3: Nesten 1 million kroner i lotto. Vi leker jo altså fleip eller fakta akkurat nå, du som hører på, og vi skal prøve å gjette da om det den andre forteller er fleip eller fakta. Hvis vi klarer det, så er det heder og ære, eller?
2: Ja, det er heder og ære som vanker her, for det ikke noe igjen av de lottopengene.
3: Ok, vi starter med deg. Om du har vunnet 1 million i lotto, i nesten. Altså det betyr sånn ett tall feil, er det det du går for her?
2: Ja, nei, nesten er det er tett oppunder.
3: Ja, så ett tall feil eller noe sånt?
2: Ja.
3: Jeg tenker at det er fleip.
2: Ja, det er fleip, dessverre. Dessverre.
3: Du har søren ikke vunnet noen penger, du.
2: Alle har vunnet kanskje 500 kroner en gang.
3: Ok, jeg skrev dette på Twitter i 2013. Programlederen i hashtag Idol Norge er drømmegutten. Jeg kan informere om at programlederen på den tiden, hvem tror du det var?
2: I Idol?
3: Ja.
2: Hvem var det? Var det Harald og Thomas?
3: Det var Stian Blipp.
2: Var det Stian Blipp, så var det. Det er jeg helt sikker på at det er fakta.
3: Det er fakta. Ja, det er fakta. Det er fakta.
2: Jeg har sittet i fengsel.
3: Ja, det må jo være fakta.
2: Det er fakta.
3: Ja, du har det.
2: Det var ikke så lenge da, det var bare var en natt bare.
3: Hva gjorde du for noe? Hadde du slåss litt?
2: Nei, jeg hadde stjert en moped.
3: Ok, jeg skal litt i samme. Jeg har fått bot for å tisse på et kloster i Thailand.
2: Det burde du sikkert ha fått. Jeg tipper historien er at du gjorde det, men klarte å snakke deg unna boten fra politiet, så det er fleip.
3: Det er fleip, men jeg har bare funnet det på. Det har ikke skjedd. Det har ikke skjedd det hele tatt, jeg måtte bare finne på en fleip. Ja, det har jeg lært noe om deg også. Du driver og stjeler bokpedder og havner i fengsel.
2: Og du drømmer om Stian Blipp på nettene. Jeg vet ikke helt hva som er verst.
3: Nei, i 2013...

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: God morgen, riktig god morgen. Veldig hyggelig at du hører på i dag med veldig hyggelig besøk i studio. Kai Thomas, kjent som Skrellex, velkommen til oss.
3: Takk skal dere ha, mornings.
2: Veldig, veldig hyggelig at du kunne komme hit. Du har jo etter mange år uten dating nå kastet deg ut i det spinnville datinglivet igjen. Hvordan går det?
3: Nei, med huet og ræva først, som heter. Nei, det går, vil jeg faktisk si, altså. Vi driver jo med podcast om kjærlighetstema. Og da må man jo på en måte være med på den reisen. Altså Selma har jo da sparket meg litt i ræva. Så jeg har jo ikke datet noen på 6 år. Har ikke turt. Jeg synes det er skummelt. Og alle som er på disse dating-appene vet jo hvor grusomt det kan være. Men ja, jeg har altså begynt å date igjen. Det er mye rare folk der ute, det må jeg bare si, som både sier ja, og så er det jo enda gærnere meg når man først treffer dem. Men jeg er i hvert fall i gang, jeg prøver, jeg tør, og så er det jo som hun sier, den som intet våger, intet vinner, altså.
2: Det er sant, jeg fant jo kjæresten min på sånn dating.
3: Ja, du gjorde det? Ja. Ja, hvordan fant du hun?
2: Jeg plukket jo den beste da, og sendte en hyggelig melding, og så, ja.
3: Ja, jeg tror egentlig at min, hvis man er liksom født med en sånn soulmate da, en, så tror jeg han døde i barsel, altså. Ja, men jeg tror det. For foreløpig har jeg i hvert fall ikke funnet en, altså, så jeg håper ikke at det stemmer at vi bare er en, for da tror jeg ikke han lever lenger. Nei, han blir sverdig.
2: Hva?
3: Jeg må videre.
2: Hva er verste daten du har vært på så langt?
3: Nei, jeg traff en veldig hyggelig fyr i London. Jeg var på ferie der i sommer. Og du vet sånn her, og så var vi sånn, herregud, du må jo komme til Norge. Ja, ikke sant? Så bukker han seg en tur da, og da tenkte jeg liksom, ja, han kom vel en helg liksom fredag til søndag, ikke sant? Bukket seg 5 døgn, han. 5 døgn! Og vi skjønte jo dag 1 at dette her blir jo ikke oss. Og da fikk jeg en veldig sånn godt råd av Tine Riese, en venninne av meg, sa bare, men lat som dere er kjærester. Og det funket litt, at det var sånn, vi leide når vi gikk i Karl Johan. Jeg fikk en sånn der, ok, selv om jeg visste at han er ikke noe for meg, så vi liksom cosplayet da, kjærester i 5 døgn. Men jeg skjønte jo da veldig at det er litt sånn som med sånne pene steiner du finner på stranden når du er på ferie. De er veldig pene på stranda. De er ikke pene hjemme. Ikke ta med dere gråsteinene hjem, for de blir bare lagt i en eller annen skuff, og det er der de hører hjemme, altså.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: Du klar for å rense auraen din, Guro?
2: Hjelp meg av det, jeg vet ikke.
1: For å lade krystallene og fylle ørene med ren åndelig magi. Jeg har nemlig sett den nye serien Alternative Norge på Viaplay.
2: Oi!
1: Og det var såpass alternativt og såpass koko at innimellom så måtte jeg bytte kanal. Så da bytta jeg til den der Animal Channel og så på noen dyreprogrammer der. Og så bytta jeg tilbake til Alternative Norge og så tilbake til Animal Planet igjen. Og det jeg merket da, det var at lyden på disse to TV-kanalene var ganske like mange ganger. Så derfor har jeg laget en konkurranse. Alternativ eller Animal Planet. Du skal få høre lyd, og så skal du fortelle hva det er. Første lyden, den kommer her. Det en påfugl, han? Det et primalskrik for å booste egen lykke og sikre suksess i eget firma? Eller det en brunstsyk hjortebokk?
2: Jeg tror dette et hyl for å sikre suksess i eget firma.
1: Det helt riktig.
2: Det?
1: Yeah. Det helt riktig, en kar som heter Odin Gloppe som lager denne lyden for at butikken hans skal gå bra. Ny lyd, hør her. Det en sjelden prinsessepåfugl fra California? Det en brunstsyk sjaman Øgle som ruller med halsen, eller det sjaman Durek som driver ut negative energier?
2: Jeg tror jeg var et menneske, men så det, jeg går for Durek.
1: Du går for Durek?
2: Jeg går for Durek.
1: Det helt riktig, det selveste sjaman Durek som sammen med Märtha Louise også med i denne serien. Ny lyd her. Det pustecoach Magnus Støre, sønnen til statsministeren, under en spirituell renselsesprosess? Det dyretolk Audun Elgesen som inviterer en såret bjørn, eller det en brunstig alligator fra California?
2: Nei, vet du hva? Når jeg hørte den lyden her, så tenkte jeg alligator, så da går jeg for svar 3.
1: Du god, Guro. Du helt riktig, det en alligator. Og her kommer den siste oppgaven.

0: skummel litt.
1: Hva dette? Det en samling aura ugly som har blitt skremt? Det heksejentene som kanaliserer sin indre dyrekraft, eller det en flokk krystallkatter I slåsskamp?
0: Hva en krystallkatt, kjenner jeg? Men det jeg er mest nysgjerrig på en katt. Nei, vet du hva, vi går for to, for at det der tror jeg folk.
1: Det heksejentene I Alternativ Norge som på stranda og kanaliserer den indre dyrekraften sin.
0: Åh!
1: Alle riktige, Guro. Fantastisk. Du skal få en premie. Jeg har en premie til deg bak her.
0: Ok. Ja. I en grønn plastpose så kommer du... Hva I all verden? Hva dette for?
1: Det en pose med god energi.
0: Ah! Det trenger jeg I løpet av dagen.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: I kveld så det premiere på et nytt program på TV Norge.
2: Valei.
1: Med han Oliver Fyren fra Kongen på Haugen og masse kjendiser.
2: Olli Wermskog.
1: Ja, programmet heter Rett skal være rett, og det har inspirert til dagens topp tre-liste. Topp tre ting som helt feil.
2: Oh, ja. Ok, bring it.
1: På tredje plass, at du må bevise for en robot at du ikke en robot.
2: Ja, det 100% enig.
1: Det teiteste jeg vet, kryss av disse rutene som ikke har fotgjengere overfelt.
2: Eller trafikklys.
1: Og så skal roboten bestemme at jeg ikke en robot. På andre plass, at telefonsvareren sier at vi har for tiden stor pågang, vennligst vent. Nei! Det ikke dere som har for stor pågang, dere har for få folk på jobb.
2: Ja.
1: Hvis du bare hadde hatt flere til å ta telefonen, så hadde jo ikke jeg måttet stå i kø.
2: 100% enig.
1: Og førsteplass på topp tre-lista ting som helt feil. Jeg kjenner at jeg hisset meg litt opp bare jeg fortalte om den forrige plassen. Men førsteplass, at du må betale gebyr for å betale regninger.
2: Ja, hvorfor må du det?
1: Faktura-gebyr.
2: Ja.
1: Hvor feil ikke det?
2: Jeg helt enig. Veldig

Godtepops. Gjett året. Nesten alle husker denne låten. Men ikke alle husker når den blir gitt ut. Vet du hvilket år vi skal frem til? Gjett året. Og få svaret om et par minutter.

0: alle gode ting L03. Nye Xpeng L03 en elegant og sportslig kupé-SUV med rask lading, fullspekket med teknologi og uslåelig komfort for hele familien. Og akkurat nå det lanseringskampanje på Xpeng L03 All Wheel Drive Performance. Så les mer på xpeng.no.
1: Men når neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: Ving presenterer hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Høsten her. Hos T. Hansen bugner butikken av gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vinduesviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.